0: Galiné. Os Budini. Os Budini. Os Budini. Odi, Debi,
1: Hands, everybody! Slušaj i plaći od radosti.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, kišovito sa manje sunčanih intervala. Temperature između 12 i 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno, kišovito sa manje sunčanih intervala. Temperature između 12 i 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.